0: Lo bangun, subuh galang kangen nih. Orang kepeken, kali jani dikonen bangun.
1: Beli dan subuh malu kepeken mau belanja. Di lemari nih mak pisah beli. Kiap tino.
0: Kenapa dogen nih lakar beli?
1: Tabie.